kuzaliwa tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 1960 ndani ya kijiji cha Kipalili. Ingia elimu ya msingi 72 kaitimu darasa la 7 mwaka 79. Baada ya hapo